0: गिलास तुमको वाफी।
1: Io zany amiko ny fahitako an'izy a fomba fietana miady daholo izy tsy voata amin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra tsy voatra amin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ndray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e fa miaritra ny olona miafy ny olona dia tsy hitan'izay atao zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poto mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poto ohatraohatra zay ny ama zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'le ao amin'le resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny fahavary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

reo ihany ny komite ao, tonga raha vanomanana reo ihany ny komite ao, tonga raha ery radio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ity rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana lemony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्वा नागस्या रखो।

0: lasa tomboka vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony izany. Marobe izany ny zavatra tena iainan'ilay vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosialy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Antsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, Ambomboraty tena vandro tena tsy mahazo zavatra Ambomboraty. Tsy fantatsay, aty teto Ambomboraty zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe be teto ve nanao politika maneto a, de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Be tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany eto Ambomboraty tsy mahazo, ny n'olo efa mahazo indroa boko tany ne mbola zero.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana lua. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako ilay hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy. Zay nieritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivela mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka ampiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa mianatra le sazy tenanalakely teo mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny. Izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुमको वाफी
1: aoka ianareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم كفاف ہی.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Ony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany andeha sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: mitady volana ny vanany.

0: culasse tu me vá vir.
1: Vario fitin mamanay io karamanzay sen mamanay ro fitanana io tamin'ny 1938 anefa siety orina misy ny tompon'ny seho manana ny tany ka dia manao asoava aminareo fitondra fanjakanana indrindra fagnao liben'ny repiblika mba hitodika aty aminay madinika
2: izao dia miseho tompon'ireo nefa izahay tsy manaiky ary reo mpitireo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta de vanty mazava tsara fangatana nataondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidina ijere akaiky dia akaiky nyity tsirariny zay atao anay raha honana izahay satria ry zareo manam-bola tsy manaiky izahay tsy manaiky izahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manam-bola be tsy akenay izany tompoko
3: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanam-bola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
4: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy
5: ye

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be deaibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: لاش تمك فافي.
1: آنک هیچی آرماتوری بده من فیسمان آرک پیونماس تین تانک یوندان داد تی من رزروچی فاینه نفتوچگن تام بریخان کهو آره فسکی پوچگن نونی بین یافزانم کساو لینا بین تانم Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaorako aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako aza mbola notrosaiky tatotsia nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana tolobo ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamaina mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsi ny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

0: لاستم كفافي.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe, zay tsy nitondra-basy filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nidi ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidi ny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony fa neritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano ve voaingina anao izeny ve andeha aro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: Stumke, vá vi.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa dia nanotampiaina mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany.
3: Hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy antsika ntsony.
4: Hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gny olo fe volagny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a dia ho atokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety oromarika daholo.
5: Amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

manodaka ny tsy natorany ary ny tsofiny tovolomborona iraha ny tifidanitra ihany tampo tendrombohitra amizay hoy le nofinofiny adaladala angamba raha tsy ahoroka anjely mba anafisafo anany ihany laondinyraona zanky to redirety avoko izany redirety hoa mainindo ataona zangy to nofinofy tsisy fotiny izany nyfindirinyreo mpianjavelonkira ny azy ny fony ngeza lavitra no nitsinainy aniriny fenoipitiavana ny voahary manontolo nalana vavivaty fasika fotikazo vonikazo nokasainoroana azy fantsiany.

asina nofinidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina poti fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra eny an-dalambe totobatonambondrina sy an-taninarenina dia esotsika rehetra vao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotikiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamotsina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba poitsika izay mitadiny arivotsyanalyny takalony izahay. Ao ireo milaza ny ampitso taratry ny maly amin'ny tokotsikito ny mpanandroko maso ombiatso ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanasina dadina andriamanjaka fa ireo no mipabo ny asana iletim-paharazana retoko.

Karazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsinda noho ny nanarana tompo. Ao mikaroka to andra miaramanana, ao mpapita to andriky, ao mpandrangotra to andry Samoely, ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avy any teny malefaky ny kristianina to an'ny popo tsy antatiana, ao mpanangana sekta to an'ny dadamana.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: tomboko vavy.
1: Da mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a. Tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana zao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga de mahazo manatona fokontanytsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. De ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? De asipo montady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, de sahirana ny olona.

ny voro mahery satria tsy mandaitra ny fanany herin'ny fotoana ino fa voasoratra ndray ty mitorolanina ho any severy dia ty ny kajakandrina avy any anaty kôzy kantika aiena amin'ny fizarazarana ambapitongona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilo majika.

0: Lass tum kvavi.
1: Natao efa fananana iombonana dia fananana iray sambisimaro. Ohatra hoe ireny sezy ireny, pepe, hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manajasa. Zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany le tsaina mihitsy zany mila ampiazina hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anaja an'ireny fa raha voatsampy le fanabiazana dia tsy voaja le izy. Satria raha mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajan fa divana tsisy manaja any efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoana ny ankizy tokony efa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana farahy.
2: Fananana imbonana, fanana panjakana rehetra, ohatrany hoe ny arabe, ny foto-javotsasa panjakana rehetra ireny, ny poto andrin-jiro reny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny. Zay ny fananana imbonana izy daholo efa fanana panjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajana tsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana, ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba tsony ireny.
3: Fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany, zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony ilay izy amin'izao fotoana zao. Teraka voka-dratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy kateraka fitesiny efa tsy tsotsotsiny dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay mba manaja le fanana imbonana le vahoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafy hitambarana, zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany hoe fananam-pirenena zany a, dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatra kely zay voabe any an-tsekoly a, mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy. Vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay, anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a, mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany. Le fanentanana, ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azo ny sainy a ary mazava amin'ny tsara, fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
5: Ayo, ayo, yo.
6: Kasa, kasa, peace, peace and love.
5: Vagamuffin,
6: boom.
5: Stone jaw.

0: गिलास तुम कुफाफी
1: Vary ulf din mama nay io karamanjay sany mama nay ulf tany nany io tamin'ny 1938 anefa sy ety orina misy ny tompony seho manana ny tany ka dia manao asoava aminareo fitondra fanjakana ngay indrindra fa nao liben'ny repiblika mba hitodika ty aminay madinika izao dia miseho tompony ireo nefa izahay tsy manaiky ireo pity ireo mihintsy no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta de vanty mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jery akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny romby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo amidy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo amidy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny varitra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asanareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga pahefana rehetrarehetrarehetra ary miasanao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ty
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako zao mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao dia manao ravoko ny mpotsy, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azo ny aretina intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony de mila tokony manao tapombava. Izany nefa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ao an-trano dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Iateny. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: acompanhe. Tum kulas tum kvavi.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona anreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasa rehefa ohatra ireny fa tsy hoe tonga dia migrevy migafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra iny na motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatra ao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerina misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Plaas tum kvavi.
1: Isika de Malagasy. Resika Malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Itanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

आज तुमको वाह भी।

0: बिलास तुम कुफाफी।
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: ले सिचुएसन नाही भावका जान ना आचिक्या भावका जान ची तेना माफापु साथी लासा उठाने resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaliny tsy dia tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana aza dia ilay tena tanao zany ley hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny e tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena any hoe satria izy lay zavatra be dabe mihitsy eo dia tsitako tsoina izy zany raisiko izy nytsiray satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsay anazy io zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny hoe tokony anana zoperenena frantsay ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina tena anahy karaha tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: Fa mangina le fety mangina
2: ba manao sakafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay ny andavanandro any fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaty zao natao zay ny azo kazana izay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao rehetra zao dia eo tokontany ihany mamahafaly ny ankizy dia mirahatro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara
3: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha toetra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Nicolás Tomkovavi.

Ohatran lahy any za, nateraka teny amin'ny lalana. Tanapolo sy aretsaina no any mbafananana. De nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran lahy, mba maniry te ho tafa, de anakarena ainy lalana samihafa. Ohatran lahy any za, te anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran lahy anie za, nefa tsy mba misy miaino, de hitantara zay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran lahy, miandrandra fandresena, zao de te andresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran lahy any za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy aka amin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatran lahy any za, tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: क्लास तुमको वा भी
1: Tumpkula, shoto tumpkuvav.

0: Azo tomboka vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, de manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro, fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andran'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: लास्ट तुम कुफाफी
1: Avela ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atidomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko koa ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona haneho hevitra de araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisé ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka n'izany explosion sociale
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: εμπλάστουν κβάβι.
1: Εμπλάστουν τέλο μου τα παραπορομνή σύσνια. Αφία νύμουν, φάρτσαβα. Άζουλα σε νέο, μα τι βιάνε σύραβε. Σέγγα μου, φάει τα κόσμη. Να φτιάρα καρά, να νοτσάντε, είτε είμαι μα τι βιάνε τα σύραβε. Μαντρούς. Τι τι βιέτσι, μα άρα καφα. Φάει τα γιάν λεφάν, σουν τα νάν. Να ιό μιλίο νέο, φάει αφού τραφσά, σαν να νιάν. Φάει τα βιέ, μισή ασουτιαρίνα. Ετόμ τα νάν σύραβε, νου τε φάνα τσάρα να ασκούα το βολούαν τρίνε, τε βιέ. Αν φάντε σαν τσάρα γιάβι. Eo ny vao ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo ny vao izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valanaretana misy eto firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy ny vao izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy izany dia lasa madio ny tanàna. Finalitra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, izany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le fanapenana azy zany, izany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana dia asiana fanaripako. Atety lalana ity izao a, mandrakiti ny androany dia io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Izay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa mpandavana aminy.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha izao dia mba efa misy andray mpamafa ireny ny faritra Ambohimena. Izay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto, fa misy ny mpiavy, misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsy izay, satria misy lakile daholo ny wesen'ny olona rehetra. Ka izay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay izao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana izany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsy. Izay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona. Manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ompian'ny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio an'ilay tanàna, dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra hita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiany izao dia hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tomobilina amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza dia tokony efa milamindamina tokoa. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao, dia tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe atsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
7: Efa nanalavitra ny azo le ferina ny olona, satria tsy afa miafy amin'ny ampelatanana, tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona. Disevitra ryvorona manidina ny samborona, fitepony fo efa tsy nahaleo mifavany hihinana, mifeo fieritreretana efa naneo fanginana, raha vao azo ny sotoavina natsoro mbanosa
8: nomory akaiky ry avako.

0: Karakory ma?
1: Karakory ma?
0: Ino ma raha tandrignesana?
1: Iran'ny lehilahy jôby.
0: Ataovy mafy.

0: क्लास तुमको फाफी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुंबा फेटा ना म्याद दावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निश फाफारा थे छोटा हम से व्याटा हम से निश फोन हम फाफारा थे फैजन फाउला उला ना वनातन चीरा मामी चीवा फासरेसा का फाफारा था सिन Reza kat fan di poli mana ni foto ke fama sa tuan dul ni fam yar tuan dul la miaf dul la de citan sia tau sai ni tau ke ulana fuga tin fan dia nan ciru tau ul san
2: yo am desa ka insecurity so robot e tukun misum re de foto mre ra de merata pa kin de lasam runga tan fan di pale mana mu matunga na stapa ko am le fateran le fitrafta sa ditata niurana de ta minjera sasa tapaka am fil minjera am poto dotot sainya mazona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: culhaço, tu me que vá vir.
1: Ils ont invadi ça, nous faisons ton site sociologie, mais n'a pas qu'il faut en d'autres c'est qu'il y a, en nous qu'être c'est cool, sans plus fan en attendant ça, en nous est fifandrasien en tan. Satia, ça pas n'aï, fan fifandrasien c'est qu'il y a malagasien en tan, de fifandrasien a, oula, panzif, spak, smbatipa que n'y a rien, vous en a, zen nous fifandrasien c'est qu'il y a. Fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandry antsika raha tsy dian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Kulas tum kufafi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra-pasa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, tanetsiny tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zany ve andehaaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateveno. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: kilasi tumku vavi.
1: Ni voloteny dia ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorin'ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha dia vonina hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: बस तुमको वा भी
1: indrindrany na tonga ny teny amin'ireny raika amby sivyfolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de nivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahona zay zavatra ray ndroandro de vita la izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindaha sany teneny reny e zany onisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe am'izao fotoany zao ve mbola misy teny ndray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmeri droit denesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vava olana ge satsitsika antsite andray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao fa samy midery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: mais a... Eu
1: Entoma na gueque aqui Entoma na gueque andi.

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misipetrantsiazo tao tinao mariana loba tetena tsepitokina no namaika andreny tranreny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia justa hoe option taratasy fotsiny izany kolonely tojo izany androany ianao ka vohita kolonely tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoana malagasy kolonely tojo isan'andro ao dia nitena tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao ve dia jereva ny karamany e jereva manjoan'ny mpampianatra mba hetrae zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zainka tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonany zany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makaninao dokotera tena satria tsy manam-bola mahatra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.